0: pain no le eh eh or office bo be se ma da la yanju so o ma ba yanju etan abo abaye no le eh eh so ba se ma se niyan
1: o si da se
0: ba se ma se nu bo ba won oro kan nu family yin yen to ma so pe oro wa o fe soro family ma pe pe godo mi ma ko kan mi eh wa oro yen o kan mi ko kan mi ko kan mi
1: mo go mo pe mi ra ye ti e ko si wa la mura si mura si eh en pe eh hello
0: Mr. Tony, so I'm like, you're a card.
2: Did I feel lonely to you?